0: Mathematik war schade Zeit.
1: In Amerika, احنا فلسطين الكبار احنا في اي لحظه ممكن نموت.